Chuck Berry, det der. School Days heter låta, og det nettopp skole og blues vi skal snakke om I dag. I og for seg litt sånn contradiction in terms, for å si det sånn. Litt motsetningsfullt dette her med blues og skole, fordi blues jo på en måte, sånn, hva skal man si, ideelt sett det motsatte av skole, eller blues liksom livets skole. Det ikke denne her skole... bänk eller kateter sitter på en stol och höra. Det är inte den typ musik. Detta här är musik som är levd liv. Men det är en slags vad ska man säga si, en ideell tanke detta här då så vi kan ju låta den ligga där förlöpig för det är faktiskt ganska många bluesfolk som har lagt låter om skolan, även om de själv inte gick på skolan. De første generasjonene av bluesfolk, de var rett og slett autodidakte. De lærte ikke hverken musikken eller å lese og skrive på skole. Det gjelder for eksempel Walter Roland, som vi skal høre her. Hans medsammensvorene I det musikkstykket vi nå skal høre, låta heter Schoolboy Blues, det Josh White. Han derimot, han var skolert, og han var jo også faktisk innom universitetets aula her I Oslo I 1950 og spilte. Men altså, her kom kommer da Josh White på gitar som komper pianisten og sangeren Walter Roland I Schoolboy Blues.